ऐसा गुरु नानक का मिलाप होया, सब कुछ भुल गया, सेवा करन लग पे। जो गुरु ने कहा कदी कहा मोड़िया नहीं। धन गुरु नानक साहब जी दो साहबजादे सन, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी चंद। दोनों साहबजादे जिन्हों इस गल का माण सी, असी गुरु नानक के सपुत्र हाँ, साढ़े पिता तो बाद यह गुरगद्दी सानू मिलेगी। पर गुरु नानक दे कार निम्रता, सेवा, सिमरन अते हुक्म मनन नू पहल दिती। समा बीतदा रहा, गुरगद्दी देन दा समा आया, तन गुरु नानक साहब ने अपने पुत्रां दी, होर भी सिखां दी, भाई लहणा जी की प्रीख्या ले। एक दिन की गल है, संगता बड़ियां आईया करतारपुर दर्शन करने वास्ते। गुरु नानक साहब के नाल गुरु नानक साहब के दोनों सपुत्र भाई लहणा अते संगता नाल एक दरखत है जंड दा। गुरु नानक साहब कहन लगे, श्री चंद इस जंड दे दरखत ते चढ़, टाणियां नू हिला, टाणियां हिलाएगा मठियाई डिगेगी, बर्फी डिगेगी, ते संगता नू ए मठियाई खुआवांगे। श्री चंद कहन लगे, पिता जी बावले हो गए, कहो जिया गल्ला कर दे, कदी दरख्तां नाल भी मठियाई लगी? लोकी सानू पागल कहणगे। ए ते जंड दा दरख्त है जिन्नू कोई फल भी नहीं लगता, इन्नू मठियाई लगे? गुरु नानक साहब ने अपने छोटे सपुत्र जिन्ना दा नाम लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास नु क्या, बेटा हुण तुसी दरख्त ते चढ़ो, दरख्त हिलाओ, टाणियां हिलाओ ताकि मठियाई डिगे। तां उन्हां भी इही गल कही, पिता जी वड्डा भरा ठीक कहिंदा है, कदी दरख्त दे नाल मठियाई लगी? ए अनहोणियां गल्लां ए किस तरह हो सकदियां? सानू लोग पागल कहणगे। जदों पुत्रां ने जवाब दिता, हुण गुरु नानक साहब ने भाई लहणे वल देखिया ते मुस्कुरांदिया कहण लगे, लहणा जी तुसी दरख्त ते चढ़ो, टाणियां हिलाओ, दरख्त हिलाओ ताकि मठियाई डिगे। सत बचन कह के भाई लहणा जी दरख्त ते चढ़न लगे ने, तां साहबजादिया ने हाथ फड़ लिया। कहन लगे, भाई लहणा ए की करन लगे? लोकी पागल कहन, कदी दरख्त नाल मठियाई लगी है? दरख्त ना चढ़ो, ए नहीं हो सकता कि दरख्त तू मठियाई डिगे। सत्संग भाई लहणा हाथ जोड़ के कहन लगे, साहबजादे बाबा जी मैनू गुरु का हुक्म होया, दरख्त हिलाओ, टाणियां हिलाओ, मठियाई डिगेगी। मेरा काम है हुक्म मनना, मठियाई डिगे भावें ना डिगे, इहदे नाल मैनू कोई मतलब नहीं। क्यों? हुक्म मन्ने होवे परवान,
ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕੌਤੁਕ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੌਤੁਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੋਟਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆਓ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਦ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ, ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਣਾ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਾਇਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ